مړه هغه ته خو پخپله تکلیف وي، خو ورسره ورسره د کور چې نور کوم عمله وي، کوم نور خلقه دي، هغې ته هم تکلیف ورکوي که نه. نو سو جنا ځان به بالکل مه مایوسه کوئ، زړه به نه خورئ، تاسو به اوړه او کلیجی خورئ. ها څه څه به خورئ؟ اوړه او کلیجی. زړه بالکل مه خورئ، ها ځکه د زړو خوړلو سره خو سنه کېږي که نه مړه. اینی هاو جناب چاس انٹرویوز ورکڑی دی یا دغه رنگ سے پیپر ورکڑی دی او دغه د ریزلٹ په انتظار دی. نو جناب محنت پکې شرط دی، محنت پکې لازمی دی. ها د محنت نه بغیر سم پاسیبل نه دی، سم نشي ملاویدل، سدا سم محنت لازم ان کو وډیګ دی کنه. کوم خلک چې محنت کوي نو هغه کامیاب او کامران کیږي، او کوم خلک چې محنت نه کوي نو اهو نور خدای سو بیا پوهیږي کنه. بس بیا اوتی بوتی وای نو پته مو ورته نه لګی کنه چیرې سم روان دي. اینی هاو هم پروگرام دی سحر په خیر مارننګ شو ما دی ویلی شي تاسو می زبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 دا پلیټ فارم نه بالکل تاسو په خدمت کې یو لږ بجو پوری را حاضر يم. گپ شپ به لګاو تاسو میسیجز تاسو کول زبم د پروگرام پر خوین او د احترام ده مد دی کنه مړه اختر رانه زه دی اختر تیار سی صاحب دی مړه سموګه دی کلا نه چپلې شوز سفلې کده دینه علاوه ډریس کوم کلر ډریس هغه ست دی واس کوټ اوس رشته کنه شته دی واس کوټ شته کنه چا کوم کوم کلر هغه ست دی ډریس دا ورته وای صحیح دی کنه. تقریباً قربانیاں نہ سسرتی حال دے قربانیاں نہ ملاوی یہ کنا ریڈن کم کم طرف تے دی زیادتی کی کم دی اسے خوبی لگے کہ دا چھ دنی مولا گنا والا درے لاکا درے نیم لاکا سلور لاکو پورا مڑا خو گازل قربانیاں نہ ڈیر زیادتی گرانے دی خام او زا خیر سنگا چھ اختر رانی زگی گی ہم دا شند سار روچی سمر دی تدی پر ریڈن کی بہم کم ہے رازی رازی بکنا برازی منڈے لگی دلی دیکھنے لگی دلی مڑا تیاری انسان بوج آنڈے جی دشمن جی اینی ہاو جناب دې باندې خبره دې کو پرونګه بس اسو کالز 0309711899 باندې او د غرنګې په 85-83 باندې با ساسو سیمه دا بم د پروګرام اسا هغه جوړیږي کالینګ نمبر 0309711899 0309 و یو یو ات ات نه نه او اسمس په 83 پدې لاړو شخص خپل موبایل رائټ میسج اپشن دا ال دا پټ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي شریکو ولغړې صرف انفارمیشن نه کول غړې صرف انفارمیشن غسر غړې بالکل جناب هغه ټایپ کړئ سن کې ویلې کې ته پینځه اته دې باندې 85 83 باندې. ها جی هنګو سونګ

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
1: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا د ادادیه سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړم
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پولیس بقون هم ده تخصص پکی هم ده او میڈل پولیس کود پکی هم ده
0: د دین علاوه په مختلف مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
3: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاده توجه وي
4: نو اوریدل مهیره وی د هری جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے
8: پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

و اسد جلوس سد جلسی او سد غزا شهیدان مونږ به هنر پختنو سره بلا شهیدان او مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چاو غټو مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چاو غټو مونږ د هر جنگ راوړي دنیا شهیدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې وي. اوریدونکو د نننۍ ورځې آغاز به هم تاسو کړی وي، د غرض به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیر کړی هم وي. ګران اوریدونکو کچر کې څوک هم بیمار وي، څوک هم پریشان وي، نو خپل رب نه خپل مولانا زموږ دغه دعا ده چې الله پاک ټولو ته روغ صحت چکم دغه نصیب کی. غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې مونږ سره د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هومیوپیتیک ڈاکٹر اکبر قریشی سے براسر موجود دے. بالکل لائیو پروگرام دے دا امن ریڈیو دا سٹوڈیو نا دا آواز پلی کا باندی زمونگا استاسو ملگرتیا کی گی. دغه ملگرتیا با زمونگا استاسو ترلسو بجو پوری کی گی. دا صحت حوالے سر مونگا خبری تریکو اویرنس راکو. دیر زیاد مخترم او سینئر ڈاکٹر با دغه پروگرام کی مونگ سر ناست کوی. نو تاسو هم دا خپل صحت حوالے سر آد ڈاکٹر سیبنا پختنی کولی شئ، سوالونه کولی شئ. کچر دکی تاسو د صحت والی سره پریشان آئی